0: alofa. Ma mune mune sa o se mea tātou te o iai. Ia pe o lau faa soa atu lea le neita e au. Ile faa ta oto lea li faa ola. Ile maa moena se. Pai mai e oli oli. E sili atu lona oli oli. Ile maa moe tasi na se. Nai lo lona. Nai lo lona. Lona fia fia ile. To aiva se fulu male to aiva ile. Tusa ile salamu. Lona winga afai e to atele. Ia le lafo maa moe. Ai afai ile salamu. Ai tasi ai salamu. Ia o tatou loa le upor tuspa ia. E to atele e tamo moe lala tani. Ia ai mau ale sini e to atas. Ah, ia o la ufa aso atu le na ne ta eau. Ia famanuia tele le atua lau sunga le po kalame. Famanuia foi le ufa afonga. Ia famanuia foi le ofisa fasa lau. Ia ili sua foi Yesu. Amen.
1: Tai penina. Tai lama le faso mai. Ia manuia foi inga luenga mafe au fa umo ne yasu. Ta la peri tatou leina. Todu valu lima. Lua ofa atasi. Mare todu valu lima. Lua ofa alua.

o loo tala pere tātou leina, ma la au mai mwha asoa mai. Ai, na o no toi wha upopo atu fo'i, nisi fo'i manatu e. Sanga wha lau tele hai pere tātou mta haupo nei aso. O leo wa, wa tali mā lo, Yesu. O le whao ngā ina o le, whai ngā ai pe on ta ua ile le son. Tasi leo tū inaona po e whai lo aile, talia whaalo alo ni malo po se tali malo le le. O lea lawa tali malo ye su I tangata le tau aloa mai anga sala. Ile le son ile na whai tau ina. A le mele wa tupu. Ua avea maala ua mui mui. Ele au farasayo mle au tusi upu. O farasayo. O lona winga o tangata ua vavai ese. A ua ua lato manatu. Ua sili ona pa ia I lato ina ua lato ta ofi uputu. Ua ratus pa ia ma tangata fo ia e tau sia tu lafon. A o tangata ia le au tusi upu. Ai mai lona whamitalanga, oi la touia sa la tou wha mau mau wina tala tuu ma ma tu la fono I sa ra aeru yasola. Sa avea fo I la tou ma oa ori tu la fono, lona winga o tangata ata mamai o tangata e loia o tangata popoto e de taimio Yesu. O la tou fo I o ta itai o tapua inga yutaia.